0: 96.9 LKGR Radio Bali. Good morning, selamat pagi.
1: Guten.
0: Pandi.
1: Ya kan.